0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy's Sauces en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Hulle plek lekker.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiwing masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas.
1: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it.
0: Let's start the party.
7: Dis 'n hartlike goeiemôre aan jou en bye. Welkom by Oggend Opskop. Lekker om saam met jou te wees hierdie donderdag. Ja, dit is steeds koud in die Kaap en ek moet nogal sê dat dit bly maar net altyd lekker om saam met julle te kuier. Alles met die komplimente van Miko, Honda, Mazda en Honda Wings. Maak ons vir julle so. Ek en Debbie wat hierdie week so bietjie afwissel en ons wat natuurlik in Bloemfontein kuier is. Ysig koud hierso. Die sonnetjie wat so wil sy kop uitsteek en het smaak vir my, ons gaan so bietjie beter weer hê hier na die einde van die week toe. Ons maak vir die muziek, ons bring vir jou al die lekker goeders, boere muziek, you name it, en ons kyk net lekker saam met jou hier op jou gunsteling radiostasie.
8: Jou stasie, dat nie.

0: soon.
1: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Ja, toe as jy nou ingeskakel het, baie welkom. Ons keer heerlik saam met jou hier op die klanke van jou stasie natuurlik. En ja, moenie vergeet, hierdie naweek keer die jou stasie span saam met Mikko Ronda, daar aan Tuige Vallei en Mazda met hulle drive-in, en het gaan net een lekker besigheid wees, waar jy kan motors toets bestuur, daar's versnapperinge, goedjies om te drink, en net lekker keier op die muziek van jou stasie. So kom elke draai, daar in Tuige Vallei, of Tuige Tigerberg, by Mikko Ronda, het gaan sommer een heerlijke dag wees, die jou stasie span is daar, gesels met hulle, keier saam met hulle, en Gary Fleming, wat vir ons die top 40 daar rechtstreeks gaan uit saai. So, kom maak het draai, daar is rechtig pracht motors op die vloer, en as jy in die mark is vir die nieuwe motor, is dit definitief die plek om te wees. Maar kom ons gaan terug naar die muziek toe, jy is op jou stasie, ochend op.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkourant, wat jou als vertel van wat sliet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
4: Jou taal,
5: jou taal,
4: jou musiek,
5: jou musiek,
4: jou

0: Beste klanke en beste muziek, net soos wat ons maak altyd hier op jou stasie. So, ja, gestaand was natuurlik heerlike saamkeier met Doppies en ek moet nog wel sê, dit bly net altyd lekker om al sy stories te luister. Ons gaan so 20 oor 10 se kant, bring ons vir jou jou vier in een rij, lekker boere muziek nommers, en net hierna, dan bring ons vir jou jou country klanke, waar ons vir jou drie lekker country liedjies speel. So, Raai, kom ons gaan terug naar die muziek toe, jy is op jou stasie.
1: Wat gebeur wanneer een groep mense wat dink hul beste dae is verby, weer een verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, een paar onverwachte vriendskappe en hoop een lach om jou te herinner wie jy werkelijk is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

0: Dat's gewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100. 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
2: And the time check at the moment, 14:34. Here we're going to get some more music, and after that we're going to, I've got something to tell you, some interesting facts and things that I want to share with you. But in the meantime, let's get some more music. Koos Roos, Ek Lewe, and this is like Annelie van Rooyen. Cover wat hy doen, ja, en as ek staan in vir Roy, en dis natuurlik Fadipat.

0: En die tyd is om 14:48 en nou is dit tyd vir ons boeremusiek treffer en is drie in die ry wat lekker muziek, boeremusiek vir jou kan gee en jy kan nou so daar iemand gryp en kan jy lekker dans so die middag in.
1: Dit is jou drie in die ry op jou stas. Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Ach nee, man. Die kraan, brup, brup. Die plafond, sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
2: En jou hoofnuus hier, die polisie het bykomende gespesialiseerde ondersteuning ontplooi in die hernuwingsoperasie by die ongebruikte myn in Kaneng in Rustenburg. En 'n paar van die oorlede insleepoperateur, Gavin Lotus, het aan die Madlanga kommissie gesê hy glo dat die polisie sy seun vermoor het. Goeiemôre, dit is 3:00 en ek is Ian Miller met die nuus. Die polisie het bykomende gespesialiseerde ondersteuning ontplooi om die herwinningsoperasie by die ongebruikte myn in Kaneng in Rustenburg af te handel. Die liggame van 14 onwettige myners is dinsdag uit die myn gehaal. Die polisie sê hulle wou of werk nou saam met die part van minerale en plutoniumbronne om die myn te ondersoek. Die departement het intussen bevestig dat een oop groef myn was en dat daar nie een ondergrondse mynskaf is nie. Die pa van die oorlede insleepoperateur Gavin Lotus, het aan die Madlanga kommissie gesê hy glo dat die polisie sy seun vermoor het. Die kommissie fokus steeds op vermeende moordbendes in KwaZulu-Natal waarby die polisie betrokke is. Lotus het getuig dat sy seun gewaarsku was dat kaptein Dina Govender van die polisie van plan is om hom dood te maak. Hy sê dit was 'n koelbloedige moord wat uitgevoer is onder die dekmantel van hun wettige polisieoperasie. Die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie het sy voorgestelde finansiële herstelplan vir aanstaande jaar teruggetrek. Dit is sodat verdere konsultasies kan plaasvind. In vlaag van betogings kom by die universiteit voor weens die voorgestelde plan as ook klagtes oor koshuise. Die woordvoerder sê hulle verwag dat betogings nou gestaak sal word. Aanlyn klasse word intussen voortgesit. President Cyril Ramaphosa het sy meegevoel betuig met Zimbabwe na die veerbote tragedie op die Kariba meer. Meer as 44 mense is dood toe die vaartuig omgeslaan het. Hy sê Suid-Afrika staan saam met die mense van Zimbabwe wat naastbestaandes verloor het of nog wag vir tyding oor hul geliefdes. Die soektog na liggame in die kajuit van die veerboot is vanoggend hervat. President Volodymyr Zelensky sê hy werp alles in die stryd om meer ondersteuningsmissiele vir Oekraïne te bekom. Hy het 'n dringende beroep op Amerika gedoen om 5% van die VSA se voorraad aan Oekraïne te verkoop. Zelensky sê dit is noodsaaklik in die lig van Rusland se aanvalle. Hy sê Rusland het sy missielvoorraad verdubbel, terwyl Oekraïne maar minder as die helfte van die voorraad beskik wat hy verlede jaar ontvang het. Die Mandelkommissie wat ondersoek doen na ongeruimthede in die strafregstelsel het 'n opname gespeel van 'n gesprek tussen Wyle Bevan Lotus en 'n sakeman van of die insleepbedryf en dit is dan die saak die die berigie wat ons vroeër gedoen het. En dan die polisie se bykomende spesiale ondersteuning, ja, en ek vra om verskoning, dit is ook wat ons reeds gedoen het. Die landdors in Kalvinia, die Noord-Kaap, het geweier om 'n verkrachtingssaak tussen 'n egbaar terug te trek. Die vrou het verlede maand 'n klag van seksuele aanranding teer haar man aanhange gemaak. Sy wil egter die saak terugtrek nadat hy 2 keer in die hof verskyn het. Die ondersoekbeampte het tydens sy borgtog verhoor getuig van 'n geskiedenis van geweld in die huwelik wat deur middel van hospitaalrekords bevestig is. Die landdros het beslis dat die saak voortgaan en dat die beskuldigde in aanhouding bly. Die regering van Botswana het in Durban op die beraad van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap 'n beroep gedoen dat die SAOG liewer hom moet beywer vir streeks integrasie ten opsigte van handel en die beweging van mense. Botswana is minister van buitenlandse sake, Pino Butale, sê die kwestie van migrasie moet op die hoogste vlak bespreek word soos wat die Suid-Afrikaanse regering voorgestel het. Suid-Afrika het die afgelope maande betoog teen ongedokumenteerde buitenlanders. En dis dan die einde van ons nuus, dan net weer ons hoofnuus en dit is die polisie wat bykomende gespesialiseerde ondersteuning ontplooi om die herwinningsoperasie by een ongebruikte myn te handel en die paar van die oorlede insleep operateur Bevan Lotus, Gavin Lotus het aan die Malanga kommissie gesê dat hy glo sy seun deur die polisie vermoor is.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
2: En die tijd is so 6 minute na 3. Kom ons nou kyk na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
2: Een stilstaande voertuig op die N1 in Noordwaas, net voor New Road. Die rechterbaan is gesluit en dis natuurlik daar in Gauteng, dis een voertuigje waar daar staan. Die pad is daar nie te besig, nog nie, maar ja, ons hoop maar, hulle sal my die weg ruik, wees maar het voorzichtig as jy daar en daar die omgeving is. En dan motorvoertuig ongeluk op die N12, R24 in die oostelike richting, net voor Electron. Drie bane is gesluit en dan baie zwaar verkeer en vertragings word ook op die N3 by die SB Linksfield weg en die N3 noordelike richting Geldenhuis verwag. So ja, die pad tel op, die verkeer tel op en ja, baie zwaar verkeer. En dan ook een stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by Brakfontein. Die linkerkantse baan is daar gesluit. So ja, wees ook maar net versigtig in die omgeving. En dan KwaZulu-Natal, onthou net die sluitings. Saterdag, die N3 in die noordelike richting by Marketweg in New England, gaan de saterdag toemaak van 8:00 die aand tot sondagochtend 5:00. En dan die sondag, diezelfde, N3, maar hierdie keer in die suidelike richting van New England tot by Marketweg, dan nou die sondag van 8:00 tot maandag 5:00. So ja, dit is dan een padsluitings daar, jy moet ook net neem kennis daarvan. En dan ook padwerk op N3 suidelike richting, net na Peter Brown. Die rechterkantse baan is gesluit en wees maar net versigtig daar. Hulle is baie, baie besig met padwerke in KwaZulu-Natal. Dan ook een stilstaande voertuig op die N3 in die suidelike richting voor Ashburton. Die linkerkantse baan is dan nog gesluit en ook baie, baie padwerke. Daar is swaar voertuig wat op daardie pad is. So ja, wees ook maar net versigtig in daardie gedeelte.
1: Die verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Kom ons luister na 'n stukkie musiek en dan deel ek met jou die Weskaapse verkeer.
5: Jou stasie.net

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.greyswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: En dit lijkt er zo'n 30 minuten na 3. Kom, ze kijken gewoon naar die Westkaapse verkeer.
3: Jouw statie verkeer.
2: Padwerke op die N3 Suid by die N2 is daarom skoongemaak. Hulle het nou opgehou teen hierdie tyd, so dit behoort dan nou nie 'n probleem te wees nie. En dan vroeër was daar op die N2 in uitwaartse rigting, motor wat daar gestaan het, en dit lyk vir my hulle het hom daarom nou al skoongemaak. En dan 'n motorvoertuig ongeluk op die R60 Robertson daar by Woester, en dis daar by Swellenthemba. Twee voertuie was daar betrokke en een het gerol. So wees ook maar net versigtig, daar is beserings en moenie stop nie, tensy jy aangesê is om te stop, hou maar eerder verby en dan kom jy net veilig by jou bestemming aan. Verder is die paaie in die ons nie weeskap nog daar nie te bedrywig nie, so hier en daar is daar paar plekke waar die pad besig is. N1, net soos wat jy by die R300 verby, daar richting Brackenfell, Capgate se afdraai, daar so 'n bietjie van op een hoping, en dan as jy 'n bietjie verder terug gaan, net uit die stad uit, hier so by Century City, daar is dit ook 'n bietjie stadig beweging, daar teen Tygerberg Heuwel op, en dan die M5 tussen die N1 en die N2 is ook bietjie besig, en dis in die suidelike richting, en dan uit die stad uit, hier by Hospitaal Draai op die M3, en hy gaan ook stadig bewegend begin raak tot hier so rondom Claremont vir nou, voordat jy nog by Wynberg kom. So ja, dit is dan die besige paaie hier so by ons in die Weskaap.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Nou ja, die ander ding wat ek met jou wil deel is, praat jy van mense, praat jy van ander mense, sê jy dat hulle goed is, dat hulle sleg is, dat jy, ja, eenvoudig, skinder jy. Wanneer is het skinder? Ek het toevallig, nou dag het iemand my uitgeskel, omdat ek geskinder het, toe sê ek, maar dit wat ek gesê het, ek het die persoon wat die story gaan aandraad, het ek nader geroep, en na die persoon toe gevat, toe sê ek, okay, wat het ek gesê? En die persoon kon nie precies sê wat ek gesê het nie, en ek het aangehaal wat ek gesê het. Toe sê ek, is dit nou leen of is dit die waarheid? Toe sê die persoon, nie, dit is die waarheid, dit is nie skinder nie. So ja, as jy skinder, dan is dit as jy dit oordryf, jy maak het erger as wat het is, dit is halwe waarheid, dit is nie alles die waarheid nie, dit is oorgedramatiseer, en ja, nou moet baie, baie versigtig wees, dat jy nie aan die verkeerde kant van die wet kom nie, want as jy natuurlik goeders vertel wat nie so is nie, en jy beledig persone kan hulle jou aankla van naamskending, so ja, het is versigtig, kriminele oortreding kan daarmee gekoppel word, ja, so ek sê, jy kan naamskending kan jy van aangekla word, dat is hier een paar goed, en vooral in die besigheidswereld, hou ieder maar by die feite, dit is wat ek geloof, hou by die feite, en moenie oordryf nie, ja, dit is een ding net soos wat hy is, en ja, hou dit so, kom het ons nou nie een molshoop van, of een berg van een molshoop maak, nie? So iets wat hulle sê. Ja. Van Halen, You Really Got Me, is volgende, en net eers gou vanaf daar by die adverteerders het draai maak.
4: Hierdie program word betrots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
5: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan?
6: Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: En nou is het uit vir ons Pikkie Likkie. En ek speel vir jou een paar secondes uit bekende stuk muziek en dan kan jy vir my laat weet wie is die kunstenaar en wat is die song sy naam. En jy kan dit vir my op die TikTok sit of jy kan dit vir my op de WhatsApp stuur 066-594-4248. En luister nou baie mooi, hierso is dit. Ja, daar het julle die paar secondes en ek dink nie dit gaan te moeilik wees nie. Laat vir my weet op die TikTok blad of julle kan vir my laat weet op die WhatsApp 066-594-4246. En dit was dan daai. Ons speel net gou weer nog so vinnig, net weer so stukkie daarvan en net om jou te herinner. En dit is dan die Pikkie Likkie. Kom ons kyk wat jy daar kan doen. Tussentijd kom ons, Glynis Lyn, my hart het 'n klein venster. En net daarna, dan kyk ons wie het dit reggeraai.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Daar het ons geluister na lig gebreek deur.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike

0: kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: En dit was gevindig daar by winkels het draai gemaakt en as jy een bietjie meer inlichting wil hee van ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuis te www.joustasie.net. Ja, ons het een bietjie Likkie en Anita, jy was reg, dit is inderdaad 9 Million Bicycles en Katie Melua het dit gedoen en dit kom van die album Piece by Piece, 2005 is dit vrygestel. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. And let's like the fact that I love you till I die. Ja, Katie Melua, dit was dan ons bietjie likkie. Baie dankie en baie geluk, Anita. Kom eens luister, Katie Melua, 9 million bicycles.
4: Bikkie Likkie

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@jouwstasie.net.

Namens Lijn, goedemiddag. Bij welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in Junies om 4 vanmiddag. Vanmiddag in Junies, die pa van Weile Bevin Loftus, eienaar van een insliepdienst, het aan die met lange commissie gezegd. Hij geloof sy seun was die slagoffer van een hiermoord. Gregory Loftus getuig oor die gebeure wat tot Bevin sy dood op 1 April 2023 gelei het. Hy beweer sy seun is doodgeskiet tydens 'n polisieoperasie waarby die taakspan wat transito-rooftogte in KwaZulu-Natal ondersoek betrokke was. Die staat het die borgtog aansoeke van die geskorste adjang hoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Makwanazi en sy medebeskuldigdes teengestaan. Die naam van een 6de beskuldigde is ook tot die klagstaat gevoeg. Makwanazi en 5 ander verskyn vandag in die Brakpan Landershof aan die Oosrand. Die saak hou verband met die ontvoering en moord op die sakeman Emmanuel Mbenze in April 2022. Mbenze is na bewering in Brakpan doodgemartel voordat sy lichaam in een dam gegooi is. Hulle staan terecht op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en rechtsveruideling. Die verdagtes is verlede week in hegtenis geneem na aanleiding van bewerings wat by die Metlange Kommissie gemaak is. Die staat het aangevoer dat die beskuldigdes 'n vlugrisiko is en dat hulle met die ondersoek sal inmeng. Dit is die 4de keer dat Makwanazi in hegtenis geneem word op grond van bewerings oor misdadigheid. Die verhoor van die 7 mans wat aangekla word van die moord op die kletsrymer Kiernan aka Forbes en sy vriend Tebelo Machuani sal op 5 Oktober begin. Hy het vanoggend vlugtig in die Durbanse Landershof verskyn, hoogeregshof eerder verskyn, vir voorverhoorverrigtinge. Die eerste deel van die verhoor is tot 6 November op die hoofrol geplaas. Die 7 beskuldigdes het in November verlede jaar vir die eerste keer saam verskyn na die uitlewering van die broers Siyabonga en Malusi Nidimande uit Eswatini. Hulle staan terecht op verskyn aanklagte insluitende moord, samenswering om moord te pleeg en poging tot moord. Forbes en Mochuani is in februari 2023 buiten het Durbanse restaurant doodgeskiet. Die onderwijsvakbond Naptoza sê poste in die onderwijs wat nie gevul is nie, leid tot onstabiliteit in die sektor. Naptoza het gereageer op die onthulling dat daar meer as 27.000 vakante onderwijsposte is, terwyl duisende onderwijsers werkloos is. Die minister van basiese onderwijs, Siviwe Gwarube, het aan die parlement gesê in juni was die vakaturekoers 7%. Die Ooskaap, KwaZulu-Natal en Gauteng word die swaarste getref. Naptoza se uitvoerende direkteur Basil Manuel sê hulle grootste kommer is dat 2700 poste bevries is. Hy sê die minister kan ook nie rationele verduideliking daarvoor gee nie. Manuel sê voorts poste wat nie permanent gevul word nie, lei ook tot onstabiliteit. Burgers van Zambië stem vandag in die landse nasionale verkiesing waarin president Hakainde Hichilema na verwagting vir 'n tweede termyn verkies sal word, weens sy rol in die landse ekonomie herstel die afgelope 5 jaar. Hichilema is sedert 2021 leier van die Suider-Afrikaanse koperprodusent en het sy veldtog grootliks gegrond en gevoer op grond van sy rekord wat ekonomiese herstel betref. Hy het Zambië deur 'n herstruktureringsproses gelei nadat die land in 2020 nie daan kon slaag om sy staatsskuld te delg nie. Sy vernaamste teenstander is Brian Mundubule, ervare parlementslid wat vir die eerste keer as presidentskandidaat staan. Mundubule is die hoof van 'n oppositie-alliantie wat gesteun word deur die Hichilema se voorganger, wyle oud-president Edgar Lungu. Die verkiesingsuitslaa word teen maandag verwag.

0: Ons kyk gou wat op die baie aangaan, hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic en is natuurlik al die onderskeie paaie, al die onderskeie paaie wat deel is van ons ontvangsgebied. Dis hoofsaaklik drie provinsies, die Weskaap. Hoofsaaklik begin ons die bo in Gauteng Noordwes, is een area, en dan die Weskaap in KwaZulu-Natal. Kom ons kyk wat sê ons verkeer. Hierso het ek een oop Gauteng, die N1 in Gauteng Noord. Is die afrit by die N12 Oos, die Diepkloof Wisselaar. Daar was ongeluk daar op die N12 Oos, daar by die Diepkloof Wisselaar. Rys wil nie versigtig daar, een uit die twee bane is reeds gesluit. Die N1 Danie Hubert snelweg in een noordelike richting. Dis die afrit van het John Foster, die M19 stilstaande voertuig op die N1 Noord. Net na John Foster, die skouer van die pad is gesluit. Baie wat gebeur hier in Gauteng op die R21 Noord. Die afrit by Griffithsweg, stilstaande voertuig op die R21 Noord. En dan sien ek hier op die N1 westelike verbygang in die suidelike richting, die afrit by Rivoniaweg. Baie, baie druk verkeer tans op die N1 Suid, daar by Rivonia. Ja, as geen verslag ontvang rakende KZN en Weskaap nie, as jy tenig een van die areas kom en as probleme, dat weet my, ons bring ons luisteraars op hoogte voortydig, anders bykie later kyk ons weer na die verkeer, hier tussen 4:45 en 5:00 vanmiddag. Maar nou is het tyd om 'n handelsbreek te neem en daarna keer ons terug met die muziek van Mila, Jy is Poetry, blijf geskakel.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Meet the X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

0: en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunity U Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Clicks-winkels landwyd. Immunity U Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
2: Hoe sal dit voel om hierdie December met 'n splinternuwe Ford Ranger weg te stry? Met Lasco Britse wenebakkie kompetisie kan dit 'n werklikheid word. Vir net R100 kry jy 'n kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg oor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moenie uitstel nie. Inskrywing sluit die 1 Desember 2026 en voor jy jou oë uitvee is die trekking hier. Besoek esbritsravel.co.za. Koop jou kaartjies vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutel van 'n splinternuwe Ford Ranger in jou hand hou. Lasco Britse wenebakkie kompetisie. Jou volgende avontuur begin dan vandag.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ja, hier is so wat in Engels sê, a belated birthday, birthday wish. It's a belated birthday wish. Vandag, ek denk was die verjaarsdag van 'n man wat reeds gister verjaar het. Die sanger Henry Aland het gister verjaar die 12de van natuurlik Augustus maand. Baie geluk Henry met jou verjaarsdag. Ons hoop jy het dit geniet, my vriend. Ons hoop dat jy baie bederf is en baie, baie, baie voorspoed vir jou nuwe lewensjaar. Gaan kyk gerus op ons Facebookblad, ons maak 'n plaasing daar. Al is dit laat, hulle sê is nooit laat. Hoe sê hulle, eerder laat is nooit te laat nie, nee. Gaan wens om geluk in die kommentaar gedeelte, ek dink jy sê dat waardeer, al is dit reeds die volgende dag. So baie gelag, geluk dan aan Henry Aland met sy verjaarsdag. Dit was reeds gister die 12de Augustus 2026. Drie van sy liedjies net vir jou en verjaardag keerspel vanmiddag. Henry Aland met Prins van Harte, dan Cupid en ons sluit ons af met Madeleine.

0: Nice FM, Nice.
1: En sy aanskakel op Hartie FM, jou stasie, en Riebeek Valley Radio, en dis tyd vir jou Nice.

Goeiemiddag in Joernies, die regspan van die voormalige minister en of minister van verdediging en speaker van die nasionale vergadering, Sefiwe Mapisa Nqakula, sê hulle sal aansoek doen dat die aanklagte teen haar in gevolg artikel 174 van die strafproseswet tersyde gestel word. Hulle voer aan dat die staat nie daarin geslaag het om 'n prima facie saak teen haar te bewys nie. Mapisa Nqakula, wat in die Hooggeregshof in Pretoria tereg staan, op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery, skuld ontken op alle aanklagte. Die verdediging het ook gevra vir 'n transkripsie van die hofrekord. Die saak is tot 20 Augustus uitgestel, sodat Mapisa Nqakula se regspan deur die transkripsie kan werk en om sy aansoek voor te berei. Die hof het ook 'n aansoek deur die SAIK en ENCA toegestaan om die res van die verhoor regstreeks uit te saai. Die pa van Weile Bevan Loftus, eienaar van 'n insleepdiens, het aan die Matlanga kommissie gesê hy glo sy seun was die slagoffer van 'n huurmoord. Gregory Loftus het getuig oor die gebeure wat tot Bevan sy dood op 1 April 2023 gelei het. Hy beweer sy seun is doodgeskiet tydens 'n polisieoperasie waarby die taakspan wat transito rooftogte in KwaZulu-Natal ondersoek betrokke was. Die onderwysvakbond Naptoza sê poste in die onderwys wat nie gevul is nie, lei tot onstabiliteit in die sektor. Naptoza het gereageer op die onthulling dat daar meer as 27.000 vakante onderwysposte is, terwyl 1.000 onderwysers werkloos is. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwarube, het aan die parlement gesê in Junie was die vakaturekoers 7%. Die Ooskaap, KwaZulu-Natal en Gauteng word die swaarste getref. Naptoza sê uitvoerende direkteur Basil Manuel sê hulle grootste kommer is dat 2700 poste bevries is. Hy sê die minister kan ook nie rasionele verduideliking daarvoor gee nie. Manuel sê voors poste wat nie permanent gevul word nie, lei ook tot onstabiliteit. Die tuinroute se waterbronne het verder verbeter na goeie reënval die afgelope week. Die tuinroute dam in George is nou 98,96% vol, teenoor 95,3% verlede week, nadat die gebied is 72 mm reën ontvang het. Die watervlak van die Haarlemdam by Uniondale het van net meer as 100% tot bykans 105% gestyg na reënval van 68 mm. Die tuinroute distriksmunisipaliteit het inwoners versoek om lekkende krane te herstel, tuinbesproeiing te beperk, waterdoeltreffende toestelle te gebruik en onnodige vermorsing te vermy. Dele van Europa beleef die 5de hittegolf van die jaar met meer as 135 miljoen mense wat na verwagting temperature van bo 35 grade Celsius sal ervaar. Roemenië het begin om sy enigste kragsentrale tydelik af te skakel nadat het watervlakke op die Danube rivier tot 'n rekord laagtepunt gedaal het. Die kragsentrale werk normaalweg, of wek normaalweg moet ek seker sê, so wat 20% van die landse elektrisiteit op. Ekonomiese groei in Europa kan van jaar tot stilstand gedwing word as gevolg van die hittegolwe en buitengewone hoë temperature. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.14. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.80. Die rand staan teenoor die euro op R18.63. Die rand verhandel teenoor die dollar dan, het ons reeds gesê, R16.14. En net weer herhaal, die rand teenoor die pond R21.80 en die rand teenoor die euro R18.63. Die prys van goud is $4,377, 24 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $86 en 20 sent per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radio. Jy hoor weer nuus in jou finale nuusbulletin is om 6 uur vanaand op jou gunsteling radio.

SFM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Rauwe sedert 1995, Duitse vervaardiger van innoverende hooggehalte smeermiddels, gedryf deur 'n kundige span presisie en volhoubare produksie. Rose in Afrika bring hierdie betroubare reeks produkte sedert 2020 na Sub-Sahara Afrika deur 'n geselekteerde verspillingsnetwerk soos die Sparswise Groep. Die handelsmerk fokus op optimale werksverrigting, beskerming en kwaliteit vir voertuie, vlote en toerusting. As 'n waarde georiënteerde familiebesigheid bou Rou langtermynverhoudings deur uitstekende diens, buigsame ondersteuning en 'n respekvolle vennootskapsgedrewe benadering tot ons en ons kliënte se besighede. Beskikbaar by jou naaste Sparswise Groep of winkel of kontak ons gerus by 0861-772-737. Dis Sparswise by 0861-772-737. Ons WhatsApp nommer is 0635495295
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
4: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

0: Hierin is de tijd voor een rat. Je moet het programma met trots moeilijk gemaakt door die head van Murder Group, rated number one in service, hier op het donderdag, die 13e augustus. Ons gaan weer gesels met Andrew natuurlijk, ons motorjournalist, wat met ons ook gesels natuurlijk vanmiddag weer oor wat in die motorwereld aangaan. Nou, sonder om enigszins verder uit te stel, kom ons hoor wat het Andrew te sê.
1: Goeiemiddag aan die luisteraars, so hierdie week ry ons 'n bietjie met die Volvo XC60. Nou hierdie is nie enige Volvo XC60 nie, hierdie is die T8 plug-in hybrid weergawe van hierdie voertuig en ons ry hom in 'n baie mooi mulberry red kleur met pragtige 20 duim diamond cut alloy wiele. Nou hierdie voertuig is in die ultra dark specification wat ook dan nou jou baie hoë spesifikasie is in die plug-in hybrid weergawe, maar jy kry hom ook in 'n gewone B5 wat dan net jou normale hybrid is wat nie inprop hybrid is nie. So die B5 kom in twee weergawes soos die Core en die Plus en dan jou T8 wat die top of the range weergawe is, kom dan nou in jou Plus en in jou Ultra. Soos wat ons dan nou ry, so hy begin by 1.05 miljoen rand en dan gaan hy op na 1.1 miljoen rand en dan verdere stappie vir die plug-in hybrid weergawe 1.46 miljoen rand en dan ons weergawe vir 1.5 miljoen rand op die kop. So dit is baie interessant, hy kompeteer dan met jou voertuie soos jou BMW X3, jou Audi Q5, jou Mercedes-Benz se GLC en ek moet sê, jy kry ongelooflik baie waarde vir geld vir wat jy hier betaal. So hierdie spesifieke een wat ons nou ry, het 'n 2 liter turbo petrol engine in wat dan gepaard gaan met jou plug-in hybrid battery en jou elektriese motor. Dit vat hom van 0 tot 100 in 4.8 sekondes met 'n 340 kW en 709 Newtonmeter se torque. So dit is ongelooflik goed. Ek meen om 'n voertuig so groot van 0 tot 100 in 4.8 sekondes te vat, het jy nogal redelik krag nodig. Ek meen dit kompeteer met baie van die sportsmotors daar buite, jy weet wat jy baie meer geld voor betaal. So ek is baie beïndruk met die krag van hierdie voertuig. Hy kom met 'n 8-spoed Geertronic automatic gearbox soos wat hulle hom noem en hy is ook vierwiel aangedryf natuurlik. So as een mens dan kyk na die elektriese kant van hierdie engine of die powertrain, soos hulle dit noem, sit die elektriese motor 107 kW uit en 309 Newtonmeter. So vir die luisteraars wat dalk nie weet nie, met die plug-in hybrid weergawes van hierdie voertuie, sit hulle altyd die elektriese krag aan die een kant en dan die gewone petrolkrag aan die ander kant. So met hierdie ene is dit 233 kW wat die petrol engine dan verskaf, wat nog steeds nie te sleg is nie. En mens kan hierdie voertuig in vol elektries ook ry, so hy het 'n 19 kWh battery, wat dan nou nie die grootste battery daar buite is nie, maar natuurlik het jy die engine wat meeste van die werk doen. Jy kan tot en met 81 km in vol elektries ry, so dit is glad nie te sleg nie, en dit maak hom ook baie lig op brandstof. Nou Volvo sê jy kan tot en met 1.6 liter per 100 kilo's kry op petrolverbruik. Ek het agtergekom, jy kry dalk 'n bietjie nader tussen 5 en 6 liter per 100, maar dit is nog steeds glad nie sleg vir so groot voertuig nie. So ek dink dit is regtig 'n baie goeie en gebalanseerde familievoertuig, maar as mens nou kyk in die binnenkant, dan is daar 'n hele klomp leekshede wat ek dink hierdie voertuig regtig baie bo sy kompetisie laat uitstaan, en Volvo is nog altyd bekend vir hulle Sweedse leekheid, so daar is 'n bietjie van 'n houtafwerking in die binnenruim saam met baie leer. So hierdie spesifieke een van ons het 'n swart binnenruim en hy het die breinhoutafwerking in die binnenkant op die dashboard, en dan het hy ook 'n kristal gearliewer wat baie interessant is. As die luisteraars 'n bietjie wil gaan kyk op Google na die foto's van hierdie kristal gearliewer op die XC60. Dis iets wat jy nogal nie baie kry nie, en dit gee 'n baie luukse gevoel in hierdie XC60. As mens binne in die voertuig sit, dan sien jy natuurlik eerste jou stuurwiel wat leather wrapped is. Hy is ook heated, wat dan nou om baie lekker warm maak in die winter, so jy kry glad nie koud in hierdie voertuig nie. Jy het ook dan 'n digital driver's display, wat natuurlik jou spoed en jou afstand en ook jou maps funksionaliteit op daai display wys voor jou. En dan bo dit in die windskerm het jy jou heads-up display, wat dan nou 'n projektor is wat teen die voorste windskerm skyn en dan ook vir jou jou spoed en 'n hele paar goedjies soos jou spoedlimiet in die area wys. So dit is ook baie leaks. En dan in die middel, in die center console, het jy dan jou nuwe Google-powered infotainment systeem. So dit is 'n nuwe skerm wat hulle nou ingewerk het in die XC60 se binneruim, wat 'n klein bietjie groter is en hy het ook dan nou die full Google suite, wat jy dan Google Maps kan gebruik, sonder dat jy jou foon eers hoef te konnekteer met dit. Jy kan jou foon ook konnekteer met Apple CarPlay.

0: regtig nog nie veel ander klanksisteme gehoor wat so suiwer en warm klank het nie. So as jy dan hou daarvan, jy weet, om 'n baie hoë kwaliteit musiek te stream na hierdie klanksisteem toe, is hierdie die perfekte klanksisteem vir jou in 'n voertuig. En dan as mense 'n bietjie kyk na sy safety features, so hulle noem dit Volvo IntelliSafe Assist, so hy het hierdie hele ADAS suite wat dan nou, jy weet, pedestrian, cyclist en large animal detection het, so dit is baie veilig, jy weet, vir die mense rondom jou, as ook jouself, jy weet, hy stop die kar vanself, jy weet, as hy hierdie optel. Hy het ook jou intelligent driver information systems, jou road sign information, en 'n hele paar ander goedjies, soos parking assistance, front en rear, en 'n 360 camera, so jy kan reg rondom die kar sien. Saam met dit het hy ook dan jou lieflike massaging seats, wat vir my ongelooflik lekker is, dit is ook 'n heated en 'n ventilated seat. So, dit is baie volledig, ek dink nie daar is regtig features wat jy nie kry in hierdie voertuig nie. En natuurlik jou radar guided cruise control, as jy op die lang pad ry, jy weet, bestuur die kar, hy hou hom binne die lyne, en hy hou ook jou spoed, hoe ver jy van die kar voor jou af is. So, ja, wat 'n warranty en service plan kom hierdie voertuig mee? So die Volvo XC60 kom met 'n 5 jaar 100.000 km warranty en 'n 5 jaar 100.000 km maintenance of service plan. Die battery kom ook dan met 'n 8 jaar 160.000 km waarborg, wat nogal nie te sleg is nie. Baie mense vra, ons het nou al 'n paar keer daar gesels, jy weet, wat is die waarborger op hierdie batterye en hoe lank gaan hierdie batterye hou? En volgens wat ek al gesien het, jy weet, die industrie het baie verbeter. Jy weet, die mense hoef regtig nie meer bang te wees vir 'n voertuig met 'n batterye in nie. Ja, oor 'n paar jaar gaan 'n mens om dalk ergens moet vervang, maar dit kan 'n 10 of 'n 20 jaar wees, jy weet. Dit is nie noodwendig nou binne die volgende 8 jaar wat hy net gaan, jy weet, breek of afsit nie. En hy gaan ook nie net noodwendig hou tot die einde van die waarborg op die batterij nie, hy sal nog 'n hele rukkie hou, hy gaan dalk net nie meer so groot kapasiteit het in daai tyd nie, maar hy sal definitief nog na dit hou, as toch geen ander goed of externe goed fout gaan met dit nie. En dan natuurlijk kom hy ook met 'n 5 jaar unlimited roadside assistance, wat natuurlijk baie goed is, jy weet, as daar ooit iets moet fout gaan, nie dat daar regtig iets sal fout gaan nie, maar as jy sien om 'n papwiel het, of ietsie soos dit gebeur, dan het jy jou roadside assistance van Volvo af, wat ook baie goed is en jou ook baie gemoedsrus gee met hierdie voertuig. So dit is dan jou Volvo XC60 T8 plug-in hybrid en jy kry hom ook dan in die gewone hybrid weergawe wat nie plug-in is nie. So baie lekker voertuig, ek moet sê goeie waarde vir geld. Dit is nou al 'n bietjie 'n ouer voertuig, wat hulle nou al baie geopdateer het, maar ek moet sê, jy weet, hoe meer hulle hom opdateer, hoe beter word die binnenruim, hoe beter word sy tegnologie, en ek moet sê, dit is nog steeds een van die beste familievoertuie daar buite, in my opinie. Dan volgende op die spyskaart vir die volgende week of twee, is daar nog 'n voertuig wat nog nie gelaunch het nie, wat ek op hierdie stadium ry, wat ek definitief 'n bietjie terugvoering gaan gee, sodra ek oor hom mag praat. Hy is nog onder embargo, maar dit is 'n baie lieflike voertuig vir 'n baie bekostigbare prys. So, dit is dan al vir hierdie week. Baie dankie Hein en luisteraars en baie groete daar by die ateljee en vir al die luisteraars by die huis.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.
2: As Levi jeans, jou sofa so, en die cowboy boots, a comfort throw, hy sit nou.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy luister na Hardies FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: XFM Nuus.
1: Ons hartlike goeienaand. Jy is kankel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio en state vir jou 6 uur nuus.

0: Willem zijn van wijk. Kom, kijk naar Eunice. Van Antony is er allemaal pas af alleen. Zuid-Afrika moet Zuid-Afrika in Afrika's ingier of ingenieurcentrum worden. Mutube ontkent dat hij een foto van geld in een zak met Kelly Kumalo gedeeld heeft. En huiskopers staan grotere verbanden in die gezicht, ten spijt van onveranderde rentekoersen. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika moet homself positioneer as die ingenieurscentrum van die Afrika-kontinent. Hy het tydens die SAFSA-sake ontbyt in Ekurhuleni in Gauteng gesê, die land moet uitvoere uitbrei en groter gebruik maak van sy industriële kapasiteit om transformators, batterye, mynbou en spoorwegtoerusting, vervaardigde staal en elektriese produkte te produseer. Ramaphosa sê die hernieuwing van vervaardiging moet gedryf word deur infrastruktuurbelegging, energieoorgang en geleenthede wat deur die Afrika-kontinentale vyfhandelsgebied geskep word. As hierdie benadering kan 'n nuwe golf van industrialisasie dryf en miljoene produktiewe werksgeleenthede skep.
1: And government will continue to support exporters through trade negotiations, export promotion, trade facilitation and industrial financing. So ladies and gentlemen, for many years we have spoken about the decline of South Africa's manufacturing capabilities. We must now speak about its renewal. The opportunity is immense before us. The reforms we have undertaken in electricity, in logistics, in water are beginning to change the conditions under which our economy operates.
0: Die MK-partij sê bevel van die Constitutionele Hof oor president Cyril Ramaphosa se afsettingsondersoek wek kommer oor aanspreeklikheid. Die Hof het oppositiepartye onder leiding van die ATM toestemming geweier om te appeleer teen 'n interdik van die Hooggeregshof wat openbare verhore van die artikel 89 ondersoek vereers stop. Die ondersoek ondersoek beweringe van wangedrag wat verband hou met Amerikaanse dollars wat in 2020 van Ramaphosa se Palapala plaas gesteel is. MK-partye se aanspreeklikheid kan nie onbepaald uitgestel word nie. Intussen sê die EFF dat hierdie besluit die parlement se toesighoudende rol kan verswak en onsekerheid kan skep oor wanneer howe parlementêre aanspreeklikheidsprosesse kan staak. Beskuldigde nommer 3 in die Senzo Mweya vermoordverhoor met Obisi Mqube sê daar is geen bewyse wat hom met Kelly Kumalo verbind deur 'n foto van geld wat op sy selfoon gevind is nie. Mqube het vandag tydens kruisondervraging in die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria gesê dat hy die foto van die internet afgelaai het. Die staat sê dieselfde foto is ook op Kumalo se en Longwe en Tawala se fone gevind. Mqube sê egter soortgelyke foto's bewys nie dat hulle gedeel is nie. Vyf mans staan tereg vir Mahiwa se moord in Oktober 2014. Mqube sê die staat het nie daarin geslaag om enige verband tussen die fone of die betrokke mense te bewys nie. Suid-Afrikaanse huiseienaars betaal meer op hulle verbande na mate stygende eiendomspryse en maandelikse terugbetalings verhoog, ten spyte daarvan dat rentekoerse die afgelope jaar onveranderd gebly het. Navorsing deur EXP Reality Suid-Afrika toon dat die gemiddelde maandelikse terugbetaling wat met 4,2% gestyg het tot ongeveer R15,875 op 'n 20-jaar lening is. Er is een toename van ongeveer R640 per maand of R7680 per jaar. Die gemiddelde huis kost nou ongeveer R1,7 miljoen met kopers wat een deposito van 10% betaal. In nou internationale nuus, Japanse eerste minister Sanae Takachi kritiseer Vladimir Putin sy heel eerste bezoek aan die betwiste Kuril-eilande. Russische staatsmedia het berig dat Putin Iturup in Japan bekend as Iturufu, een van vier eilanden besoek het, want deur beide lande opgeëis word. Takachi sê die besoek het die Japanese sentiment in Rusland vererger en volgehou dat die eilande histories en onder internationale reg Japanese grondgebied is. Die dispuut duur al dekades lank en is die hoofrede waarom Moskou en Tokio nooit 'n vredesverdrag na die Tweede Wêreldoorlog onderteken het nie. En nou geldsake, goud verhandel teen $4,376.81 per fynons en Brent 3 olie kost $86.32 per vat. Die rand verhandel teen R16.14 teen die Amerikaanse dollar, $18.63 teen die euro en R21.81 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,810.83. Dit is die einde van die nuus en ook die einde van jou laaste nuusbulletin van die dag hier op jou gunsteling radio. Jy hoor weer nuus op Hartie FM môreoggend om 7:00.

FM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N Plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: ons begin sommer hier in Hartbeespoort. Ons kyk na Harties maximums en minimums môre, of moet ons eers begin hier te sê minimums en maximums, en dan kyk ons na die res van Suid-Afrika. Hartbeespoort môre 7 minimum, dit sien die word 24 voorspel van môre. Dit klink nie sleg, die aanvanklike die weerkantoor gesê 18, maar dit gaan warmer wees, 24 môre. Kom ons kyk gou vinnig na die res van Suid-Afrika. Pretoria môre 8:24, Johannesburg 8:23, dan Rustenburg 8:26, Potchefstroom 5:24, Mahikeng 7:26, Bloemfontein 4:22, Kimberley 6:26, Upington 10:30, Mbombela 13:28, Emela Glenny 8:23, dan Newcastle 5:22, Pietermaritzburg 10:24, Oos-London 12:20, Durban 15:24, excuse, Port Elizabeth 11, maximum 20, en dan Kaapstad 10, maximum 70. Dit is die minimum en maximum temperature van al die groter dorpe en stede in Suid-Afrika, hierdie moontlik gemaakt hierdie Suid-Afrikaanse weerdienst. Dit was dan jou nationale weer.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven seker niks nie.
2: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take

Daar sê kies daar so met Lick It Up hier by jou stasie saam met my Benny B stasie waar jy saak maak natuurlik. So ja, ons is lekker, speel lekker rockmusiek hier so. Ek hoop het gaan goed daar met jou waar jy ook al is en ek hoop nie hierdie koue front van die laaste paar dae het jou te onverhoeds gevang nie. Ons het so deur hom, saam met hom getravel van die Kaap af hiernatoe. Elke dag ry ons onder hom deur en in die aand gaan hy ons weer verby en dan die hele, vir 3 dae lang het ons so my elke dag van hy 3 dae in die reën gery. So ja, maar in elk geval ons is nou hier, dit raak nou lekker warm, het vandag bietjie warmer geword en môre gaan dit nog jou wat warmer is hier in die Oost-Transvaal of Mpumalanga en ja, so ek hoop daar by jou ook is dit nie te koud nie. Hierso is Journey ook 'n voorstel van Unique, Journey Don't Stop Believing. Een van

as hy David Essex met Silver Dream Machine, die, jy kan maar sê die thema liedjie van die fliek gewees, Silver Dream Racer, wat gegaan het oor silver motorfiets, reisiesmotorfiets, ja, interessante fliek gewees hier van die 80s. ek sat natuurlijk mal oor Moto Grand Prix, en ja, so ek het die fliek baie geniet. Ok, ja, so, jy is by jou stasie, so pas al geskakeld, ek is Benny B, en ons maak bykie lekker muziekie so op ons stasie, en so nie meer langkie, dan gaan ons die mini concert speel van Eddie Rabbit, so 5 liedjes van hom, so daar sy is nog so 2 liedjes wat gaan speel, en dan is het tyd vir Eddie Rabbit in die mini concert. So hier is ons eie dame band, die ook hier van die 70s en die 80s, en ek groter die 80s gewees, ja, in die 70s ook, ja, dis reg. In elk geval Cloud, all female band hier so van Suid-Afrika, Cloud, en hierdie in sy naam is Under Fire.

0: Ja, sê, jy's by jou stasie soos jy pas gehoor het. Saam met my Benny B, daar sê, en dit was Ray Parker Jr. gewees met Ghostbusters wat hy net gespeel het. En ons gaan nou begin met ons mini-concert van Eddie Rabbit. Die eerste ene wat ons gaan speel daar so is Every Which Way But Loose. Dieselfde titel as die fliek wat deur waarin Clint Eastwood was die hoofrol gespeel daar so. Het is in 1987 vrygestel. En so ek glo nie dit was op 'n album gewees nie, miskien op die soundtrack van die film, maar volgens wat ek verstaan is dit was dit nie op 'n album, op 'n Eddie Rabbit album vrygestel nie. So ja, Every Which Way But Loose 1978 op van die Clint Eastwood movie met dieselfde naam, geniet hom.
1: I've always been the kind of man who doesn't believe in strings.

0: I say every which way but lose daarso ons eerste enetjie van ons mini konsert van Eddie Rabbit, maar ons gaan nou eers gou die huur betaal en gesels ons weer.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: Hey Gert, waar na toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
0: Daar sê, terug na ons mini-konsert toe, die volgende enetjie van Eddie Rabbit is die liedjie Step by Step, is in 1981 vrygestel van die album af met die selfde naam Step by Step, so geniet om.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Nou, sy was die vierde eendag gewees van Eddie Rabbit, I Drive My Life Away van die album Horizon 1980 vrygestel en dieselfde ene dieselfde geld vir die volgende liedjie wat gaan speel is seker sy bekendste een hier in Suid-Afrika in elk geval. Hy het 'n hele paar toekenninge gekry vir hierdie ene. I Love a Rainy Night. Ja, dis die eerste een wat ek ook gehoor het of waar ek bekend te wete gekom het van Eddie Rabbit is toe ek hierdie liedjie gehoor het. 1980 vrygestel van die album Horizon, I Love a Rainy Night van Eddie Rabbit. Geniet hom.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Ja, sy, bankroof, sê hulle daar so. Die vorige ene was, die laaste liedjie wat gespeel het was Cici Catch met Backseat of Your Cadillac. Jy is by jou stasie so pas ingeskakel het, ek is Benny B. En ons is besig met die Benny B show. Hierso is With Temptation met Stand My Ground.

as hy Brave Rival daar met On The Next Round. Voordat was het gewees Within Temptation met Stand My Ground. En nou gaan ons bykie luister na Bruce Springsteen. Jy is natuurlijk by jou stasie, ek net dit genoem, as jy pas ingeskakel het, jy is by jou stasie en ek is Benny B. En hier is Bruce Springsteen, Dancing In The Dark.

0: I say, Toto, mate, stay away. Well, don't stay away from jou stasie. Bly by jou stasie, saam met my Benny B. En maak ons lekker musiek. Hier's 'n paar advertensies, dan gesels ons weer.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Kemnaarstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Ja, sê, ons weer by die Benny B Show en ons gaan aan met die lekker musiek. Hier so is Deep Purple, Mean Streak.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068 252 6812. Café Limeur op die R44

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas. Musiek, soos jy dan.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi.
4: First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by.
5: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
6: Sokkie Tyd.
5: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blas.

0: bij.
1: Die economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: sit anders met jou hierdie keer. Geen probeer.
1: Die jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.